0: Slušate Radio Aktual Kum.
1: Evo zašto cure boli glava, jer momak hvali se i kada s njom ne spava.
0: Za vas izbiramo glazbu koja na drugih radijskih postajah ne slijedi.